Stene pisma svetoga Pavla Rimljanom. Sestre i braća, ne budite nikomu ništa dužni, samo da ljubite jedan drugoga, ar ki ljubi bližnjega, ispunio je zakon. Ar ne praznuj, ne umare, ne kradi, krivo ne svidoči, ne poželi. I ako je ka druga zapovit, sadržana je u ovi riči. Ljubi bližnjega svojega kod samoga sebe. Ljubav bližnjega ne čini zla. Spunjenje zakona je zato ljubav. Riče Gospodinova.